0: drap på en ukjent person i mars i fjor. Rettssaken har vart siden starten av forrige uke. Reporter Ingvild Taranger følger saken i London.
1: Denne 19-åringen ble pågrepet på et hotellrom i Huddersfield i fjor, og det var etter at en annen 17 år gammel gutt fra Stavanger skal ha rekruttert han til å begå et drap på det som en ukjent person i England, og det var på oppdrag fra den svenske kriminelle gruppen Foxtrot. Så i mars i fjor så reiste han til England og sendte blant annet flere meldinger til venner og bekjente hjemme i Stavanger om at han var ute på det han kalte for en crazy mission. Men han ble da altså pågrepet på dette hotellrommet før et eventuelt drap fant sted.
0: Minst 22 personer drept i en militær helikopterflyulykke i Pakistan. Årsaken til ulykken ennå ikke kjent, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det britiske konkurransetilsynet har åpnet en undersøkelse mot lavprisselskapet Ryanair, det melder Sky News. Årsaken at Ryanair har begynt å kreve 8 pund, eller om lag 100 kroner, for at foreldre skal kunne sitte ved siden av barna sine på flyet. Det gjør de, samtidig som flyselskapet har regler om at barn mellom 2 og 11 år må sitte ved siden av en foresatt. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Erlend Rønneberg.
2: Velkommen til dagens møte i Quizforeningen, hvor vi selvsagt bittelitt preget av at fotball-VM starter i dag. Du skal også få ny musikk fra Sergi og Martin Settlitz rett etter Anna.

0: Ikke bare det torsdag og festivalsommer, men det også dagen når fotball-VM endelig begynner. Nå har det vært så mye hyping i forkant. Altså hele inboxen min full av ulike VM-tilbud.
1: Ja, ja, ikke sant.
0: Det helt galskap.
1: Ja. Det veldig gøy.
0: Ja, men ja, enig.
1: Og så det sånn, det folkefest.
0: Ja, det
1: det. Man kommer sammen,
0: ja.
1: Noen av oss,
0: ja.
1: På en måte.
0: Ja.
1: Skal være oppe lenge.
0: Ja, visst, det var kjempesent.
1: Nei, det blir herlig.
0: Ja, og dette her kommer da til å gjenspeiles i dagens quizforening. Fordi vi skal rett og slett gi deg en quiz som handler om fotballåter.
1: Ja.
0: Og i dag så har vi hanket inn eksperthjelp. For de to som har lagd den fotballlåta som har vært støkk på hjernen min i en uke nå, det jo Girl in Red og Marstein.
1: Ja, og den låta jo litt sånn annerledes
0: ja.
1: I fotballlåtverden.
0: Absolutt.
1: Så den skiller seg ut.
0: Ja.
1: Jeg må si, jeg var ikke kjempefan helt i starten.
0: Nei.
1: Men den har vokst skikkelig på meg.
0: Enig.
1: Så jeg har blitt sertifisert Girl in Red og Marstein fotballfan.
0: Ja.
1: Supporter kan vi vel kalle det.
0: Og de skal også ta ansvar for å stille hvert sitt spørsmål i dagens quiz.
1: Det gøy.
0: Det blir gøy. Før det så skal vi til en låt som endelig her, som vi har ventet lenge på. Nemlig samarbeidet mellom Bertine og Sagi.
1: Ja. Det kom jo et deluxe-album, en deluxe-utgave av Gunnhild,
0: ja.
1: Som inspirert av dronning Sonja, av
0: ja.
1: Alle ting.
0: Den heter jo Sonja.
1: Ja.
0: Gunnhild Deluxe. Gunnhild er jo Sagi sin plate som har blitt ekstremt kritikerrost. Så mange gleder seg til å se og fremføre låter fra på piknik i parken i dag, meg selv inkludert. Og så fikk vi altså denne deluxe Sonja-utgaven denne uka, som gjør at jeg blir enda mer gira av flere grunner. På den så finner man jo blant annet Queen-låta.
1: Som vi elsker.
0: Som vi elsker. Og også da et nytt samarbeid med Bertine Zetlitz, som jeg har visst om siden Bertine var innom studio for å hjelpe meg med å lage Robin spesial.
1: Og du har klart å holde hemmelighet.
0: Jeg har klart å holde det, og endelig kan jeg spille låta på radio. Dette her altså Bertine Zetlitz og Sagi og Fake Your Beauty.

0: Altså Sam, jeg gleder meg til å få denne fremført I Sofienbergparken I Oslo om drøye 6 timer til. Ja,
1: det jo en utrolig sterk sample.
0: Det det.
1: Eller en utrolig sterk låt.
0: Ja.
1: Og Bertine og Sergi spiller jo begge på Piknikparken, som sagt.
0: Ja.
1: Det da lov å håpe at de dukker opp på samme scene
0: ja, vet I nær fremtid? Det manifesterer vi her og nå,
1: ja.
0: Og håper at det skjer allerede senere I dag. vi skal om ikke lenge gå løs på et deilig knippe utvalgte fotballlåter I dagens quiz.
1: Ja.
0: Før det skal vi som vanlig varme opp. Det viktig, enten du driver med fotball eller andre idretter, eller om du et medlem av quizforeningen.
1: Ja, fordi hvis man begynner med hovedquizen før man har varmet opp, da kan hjernen få seg en strekk. Det vil vi ikke ha noe av. Og så kan du dessuten vinne en premie av å bli med.
0: Ja, et deilig quizforeningskryss ja. Som vi nå har fått bildebevis på at finnes der ute hos folket.
1: Ja, det var jo det vi ba om.
0: Ja.
1: Vi var så redde for at koppene skulle knuse I posten.
0: Nettopp. Men de har kommet seg helskinnet fram flere steder I landet. Blant annet til Trondheim, der Bjørn Johan Murings har allerede tatt den I bruk, det setter vi pris på.
1: Ja.
0: Team Fireball har fått sin kopp, sier at den går allerede inn som en sånn favorittjobbkopp.
1: Ja, det herlig.
0: Og det setter vi pris på, for da kommer den til å bli en integrert del av dagen I tillegg til quizzen.
1: Ja.
0: Hvis du vil vinne en sånn, så må du sende inn en melding til oss I appen NRK Radio, hvor du rett og slett forteller oss din løsning på denne oppgaven. Hvilken låt dette som dratt gjennom baklengskassa?

0: ligger i blodet vårt.
1: Ikke sant? Da var den støkk på hjernen igjen, som den sikkert kommer til å være de neste ukene. Det var Girl in Red og Marstein sin VM-låt. Rødt, hvitt, blått, som da med på plata Heia Norge, som kommer i morgen. Det god timing.
2: Ja, det jo ekstremt god timing. Ja. Skulle trodde noen hadde tenkt noen tanker.
1: Ja.
2: Det jo en samleplate med de nye VM-låtene.
1: Ja.
2: Fra denne til den som Markus Neby og Nikolai Ram lagde.
1: Ja.
2: Og mange andre som vi kanskje skal innom straks.
1: Ja, for det handler om fotballlåter i dagens quiz. Det jo alltid litt sånn, det noen ganger litt rart hva som blir låter,
2: ja.
1: Mens andre begått med overlegg og noen lagd helt originalt sånn som Marstein og Girl in Red har gjort
2: ja.
1: De skal også stille med hvert sitt spørsmål under dagens quiz. Vi klare?
2: Ja.
3: Quizforeningen.
1: Noen som ikke har vært like originale som Girl in Red og Marstein når de har lagd sin VM-låt, det de her.

0: Sopp Kyrbygge har da tatt et heirop fra tribunen og lagd låt av det. Melodien jo I tillegg stjålet fra en låt av et klassisk 70-tallsband. Men hvilket band det?
1: En annen duo som bidrar på det samme albumet, det faktisk Jon Carew og Tjave. Men Tjave pleier jo vanligvis å gi ut musikk sammen med en helt annen fyr. Hvem det?
0: I Sverige har de gravd fram en gammel låt som nå skal bli med til USA I en ny versjon, nemlig denne.

0: Dette her var den offisielle VM-låta til det svenske landslaget i 1994, og handler om å dra til USA for å gjøre hva?
1: Og apropos vårt naboland, så ble en av Sveriges fremste pop-eksporter for tida, Sara Larsson, plukket opp av en fransk DJ til EM i 2016 for å lage denne låta.

0: Og på spørsmål 4 så lurer vi rett og slett på, hva heter den franske DJ-en?
1: Og nå skal du få et spørsmål fra Girl in Red.
2: Det er ikke bare Marstein og jeg som har slått oss sammen for å lage VM-låt i år. Det har også Lisa, Anita og Rema gjort sammen. De representerer tre ulike verdensdeler, men kun én av dem er fra et land som faktisk skal spille under årets mesterskap. Hvem?
1: Her er låta fra Lisa, Rema og Anita. Dette er Goals.

0: oss.
1: Ny VM-låt fra I år, som altså da Lisa, Anita og Remma står bak. De kommer fra tre forskjellige land, men bare ett av de har klart å kvalifisere seg til årets mesterskap, og som Girl in Red sa, hvem var det? Nå skal vi få et spørsmål fra Marstein.
2: Min og Maries låt, den går inn på et samlealbum kalt Heia Norge som kommer I morgen, men hvilket annet UG-medlem også med på dette samlealbumet?
1: I 1998 ble Ricky Martin bedt om å lage denne på bestilling fra FIFA.

0: Det var jo under det VM-et at Norge slo Brasil. Men på spørsmål 7 lurer vi på, hva ble stillingen?
1: I 2010 ble Shakira bedt om å lage VM-låta for mesterskapet i Sør-Afrika. Vakka Vakka ble en kjempehit, men flere ble skuffet over at de valgte en artist som ikke kommer fra det afrikanske kontinentet. For hvilket land er Shakira fra?
0: Noen ganger blir låter som egentlig ikke har noe med fotball å gjøre til fotballhits, for eksempel denne. Det var Freed From Desire av Gala, en låt som egentlig kom i 1996, men som nå synges av fotballfans på tribuner verden over. Men det vi lurer på nå er, hvor mange ganger blir ordet «na» nevnt i denne låta? Vi vil ha et nøyaktig antall, og kan røpe at det tallet er rundt.
1: Nå skal vi høre en fotballlåt som blir trukket fram hver gang England håper å vinne VM. Mange tror den heter It's Coming Home, men hva den faktiske titlen på denne? We're not creative enough, we're not

0: We're Not Gonna Take It. Det var Twisted Sister, som jo skulle spilt på Tons of Rock neste uke, men måtte avlyse på grunn av sykdom dessverre. Og så har de I tillegg da, oppå alt dette tragiske, blitt brukt av som pyrobygge på den groveste.
1: Jeg vet ikke hva som har vært.
0: Men svaret på spørsmål 1 I dagens fotballlåt-quiz var altså rett og slett Twisted Sister. Skal vi gå løs på resten av de riktige svarene?
1: Ja.
0: Fasit. Det kommer en plate I morgen som heter Heia Norge.
1: Ja.
0: Der det masse fotballlåter på. Blant annet en fra Jon Carew.
1: altså han har både prøvd seg på skuespill Og nå går han
0: Til musikken
1: ja. Sammen med Tjave
0: Ja, han får god hjelp
1: Ja, men vanligvis så lager Tjave musikk sammen med en annen For han egentlig en del av en annen duo Nemlig Madcon Og vi lurte på hvem han andre I Madcon Frekt å kalle Josef for han andre I Madcon ja, Men Josef I hvert fall riktig svar på spørsmål 2
0: Nettopp Og så da, altså det ikke bare vi som skal til VM Det skal også Sverige Det jo litt gøy at de da skal til USA igjen De har benyttet sjansen til å grave fram VM-låta Fra sist de skulle spille VM I USA fra 1994 Og det som litt gøy her jo at Den originale låta, den jo da Anders Glenmark, Orup og Niklas Strømstedt som står bak Og nå har denne låta kommet I en ny versjon Hvor barna til disse tre involvert Altså Julia Glenmark, datteren til Anders ja. Kid Eriksson, det sønnen til Orup Og Simon Strømstedt, sønnen til Niklas Strømstedt Har lagd denne versjonen av originallåta Skal vi tørre å høre litt på den? Den ganske likt

0: vet du hva?
1: Det her er Berenstays, mens nye versjon.
0: Ja, alt for Norge. Ja, ja. Men jeg mener jo at hvis man først skal lage en ny versjon, ja, så lager man en ny versjon, og det synes jeg de har gjort. På en eller annen måte.
1: Og så er det stas at det er en helt ny generasjon,
0: ja,
1: som står bak. Men hva var det de skulle til USA for å gjøre i utgangspunktet?
0: De skulle grave gull.
1: Ja, det skulle de. Og så da, Sara Larsson var jo også involvert i musikk til EM i 2016. Et samarbeid med en fransk DJ.
0: David Guetta.
1: Helt riktig. Og så da hadde vi jo et litt vanskelig spørsmål, vil jeg si, fra Girl in Red.
0: Ja, vi lurte på, eller hun da, lurte på hvem av de tre som har laget en VM-låt i år, Lisa, Anita og Rema, er fra et land som har kvalifisert seg til VM.
1: Ja, for de har jo fått tre ulike verdensdeler og tre ulike land, ja, naturlig nok. Lisa fra Thailand,
0: mm,
1: kjent fra Blackpink.
0: Ja.
1: Thailand er ikke kvalifisert til VM.
0: Nei.
1: Så har du Rema, han er fra Nigeria.
0: Heller ikke kvalifisert til VM.
1: Nei, men så er det jo da en igjen som er representant for et land som faktisk skal spille VM. Og hvem er det, Girl in Red?
2: Anita fra Brasil!
1: Nettopp! Brasil skal selvfølgelig spille i VM. Og så fikk vi et spørsmål fra Marstein, fordi på denne Heia Norge-plata så er jo selvfølgelig Girl in Red og Marstein med Norge, eller rødt, hvitt og blått.
0: Mm.
1: Men det er også et annet UG-medlem som dukker opp på denne samleplata. Og hvem er det, Marstein?
3: Jo, det har seg slik at det er Plaza.
1: Ikke sant, Plaza var riktig svar på spørsmål 6. Og så var vi innom La Copa de la Vida fra Ricky Martin.
0: Livets pokal.
1: Ja, ja, jeg tror du skulle si livets låt.
0: Det er det også for mange.
1: Ja, ja, det lydla i hvert fall et ekstremt viktig felles minne som mange av oss bærer på, fra da Norge slo Brasil i VM i 98. Men hva ble stillingen til slutt, Petter?
0: 2-1.
1: Hvor var du da Norge slo Brasil 2-1?
0: Oi, da var jeg 3,5 år.
1: Ja.
0: Så det er mulig for meg å huske.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Du da?
1: Jeg satt på en hytte i den sørlandske skjærgården, sammen med en stor samling mennesker.
0: Ja.
1: Og da Norge skåret 2-1-målet, så beina halvparten av festen rett ut i vannet, med klærne på.
0: Det høres magisk ut.
1: Ja, det var helt 100% magisk.
0: Håper vi opplever noe lignende i år.
1: Ja.
0: Vi får se. På spørsmål 8 så var vi ute etter hvilket land Shakira kommer fra, for hun lagde jo Waka Waka til Sør-Afrika VM. Og var mange som ble litt skuffa fordi de ikke valgte en sørafrikansk artist.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Fordi Shakira kommer fra Colombia,
1: ja,
0: som er i Sør-Amerika.
1: Er vi noen som har fått med oss hvorfor Gala sin Freed from Desire plutselig har blitt en fotballlåt? Er det bare fordi det er så utrolig lett å synge med på den?
0: Ja, jeg tror det. Det er litt Seven Nation Army-effekten.
1: Ja. Gøy for Gala da. Jeg håper at hun får noe som helst utbytte av at alle går rundt og synger na-na-na-na-na-na.
0: Ja, det håper jeg.
1: Na-na-na-na. Det er veldig lett for meg som er dårlig på tekst å synge med på den. Men hvor mange ganger sier man na i løpet av denne låta?
0: Vi har telt.
1: Du har telt.
0: Ja, jeg har telt.
1: Du har telt.
0: Det er nøyaktig 200 ganger.
1: Tror vi.
0: Jeg er ganske sikker på det.
1: 200 er i hvert fall fasit i dag.
0: Ja, ja.
1: For det er det Petter som har laget fasiten. Så hvis du har svart 200...
0: Da har du fått rett.
1: For, ja, fordi hvis vi bare jobber et rundtall, så da sier vi ikke noe sånn pluss minus 10 eller noe sånt.
0: Nei, nei, nei.
1: 200,
0: mm,
1: det er korrekt svar på spørsmål 9. Og på spørsmål 10 så hørte vi jo da Badil & Skinner og The Lightning Seeds, og låta som ikke heter It's Coming Home, men som heter
0: Three Lions.
1: Og det visste jo selvfølgelig You'll Never Quiz Alone, som jo er gode på fotballlåter, selvfølgelig. Hysj, Petter. Og så skal vi da ikke minst gi de kudos, You'll Never Quiz Alone, Kine og Kim Vega, for at de var de eneste som hadde korrekt svar på galaspørsmålet, for de er de eneste som skrev 200.
0: Men du, Siri,
1: ja,
0: skal vi dobbeltsjekke den fasiten på spørsmålet 9?
1: Tenker du nå at vi skal spille Gala,
0: ja,
1: og så sitte og telle underveis?
0: Ja, det er det jeg føler at vi skal gjøre.
1: Hvorfor ikke?

0: Jeg elsker jo denne låta, samme. Så det var ikke så vanskelig for meg å kjenne den igjen etter noen sekunder. Og gledelig nok så var det flere som kjente igjen Lord og hennes Green Light.
1: Det var kanskje ikke så mange, det var ganske vanskelig i dag, men en av de som faktisk klarte det, eller to av de som klarte det, det Ida og Nikolai i Rydderock, som kan glede seg til krus i posten, og ikke minst til å høre denne her i sin helhet. Riktig vei. I do my makeup in somebody else's car.

0: Det en god låt, egentlig hvilken som helst vei du spiller den. Kanskje best akkurat denne som du hørte, denne veien du hørte nå.
1: Ja, riktig vei.
0: Det var Lord og Greenlight som også da var fasit på dagens oppvarmingsoppgave. Vi skal skippe ut et krus så fort vi rekker, men nå lurer jeg på om jeg må begynne å gjøre meg klar for piknik I parken.
1: Hva skal du ha på deg?
0: Åh, jeg vet ikke. Noe som tåler sol, men også at det blir litt kjølig på kvelden.
1: Ja.
0: Ja. Jeg gleder meg helt sykt mye, og så vet jeg at Kjartan Eriksson, han skal på Bergenfest I kveld.
1: Mm-hmm.
0: Så vi stiller I morgen med festivalquiz på en fredag.
1: Gøy!
0: Ja, det blir stas. Og så tenkte jeg at vi må jo lade opp til festivalen, som jeg straks setter kursen mot, med en låt fra det som jeg håper blir et høydepunkt. Det kan gå alle veier når rapplegender fra 80- og 90-tallet går på en scene I 2026, men jeg har troa på at De La Soul skal klare å levere mye på grunn av at de slapp en veldig fin plate for ikke lenge siden som jeg håper kommer til å dukke opp her og der på settlista, for eksempel da den her som heter The Package

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. Aktor krever 21 års forvaring for tiltalte Jordre Wilms etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i fjor. Drapet var rasistisk motivert, slo statsadvokat Cecilie Sløsser Møller fast i aktoratets prosedyr i dag. De rettspsykiatrisk sakkyndige mener 18-åringen er tilregnelig og har vurdert gjentakelsesfaren som høy. I retten innrømte Wilms at han tok livet av Tamima fordi hun var muslim. Rester fra en nedskutt iransk drone skadet ei 11 år gammel jente i Bahrain i dag, det opplyser landets innenriksdepartement. I tillegg tok et kjøretøy fyr og flere boliger ble skadet. USA og Iran angrep hverandre i natt for andre dag på rad. President Trump sier de vil fortsette å gjøre dette til Iran inngår en avtale, men det er mot sin hensikt, sier korrespondent Yama Wolasmal.
1: Det er ingen som forstår den amerikanske strategien, det er det bare Donald Trump som gjør, hvis det i det hele tatt er en strategi. De sier to ting som er litt motstridende. Det ene er at de angrep Iran i selvforsvar. Det vil ifølge mange eksperter være en helt ny måte å definere militær strategi på. Iran har ikke angrepet USA i natt. Likevel så sier USA at vi går til

kvelds bursdagshilsen her I Vincennes på NRK P3 Musikk går ut til Steven Drost, som ble født for 57 år siden I dag I Houston, Texas.

Steven Drost, han multi-instrumentalist og var nettopp det, pluss låtskriver for The Flaming Lips inntil 2024. Jeg spilte en av de fantastiske låtene han har skrevet, Race for the Prize. Og selvsagt, hvis du eller en av dine har bursdag I dag, stor grattis til deg, skråstrekk dere også. De neste minuttene her I Vincents nå, de tilhører Sidebrok, som også jubilerer 25 år som band I år. På lørdag spiller de på Bergenfest. Det blir nok utrolig gøy, rett og slett. Og med seg til den festen så har de den dagsferske singelen Kjærleik er kjærleik. Og den kommer her.

uendelig vacker ny singel fra engelske Eleanor Moss. Og den heter Sarah Waiting in the Car. Jeg minner om muligheten for å sende meg musikktips, forslag og ønsker, eventuelt meninger I appen NRK Radio. Om en to ukers tid så blir det tradisjonen tro en Vincents lyttenes favoritt låter spesial hvor hele to timer skal fylles med låter som dere har tipset meg om, ønsket eller foreslått. Turen går inn I inboxen igjen om litt her I NRK P3 Musikk, men aller først deilige svenske Girl Scout endelig ute med debutalbumet. En av låtene der, alle låtene bra, kommer her. Den heter Crumbs.

etter å ha sett konserten hennes på Rockefeller I Oslo, kan jeg trygt fastslå at det all grunn til å glede seg til at C-Matt skal spille på Øyafestivalen I august. Dette her var hennes Take a Sexy Picture of Me. Kanalen du lytter til NRK P3 Musikk. Programmet Vincents, og noe av det gøyeste med denne jobben min, det alle de fantastiske musikktipsene, forslagene og ønskene som dere sender meg via appen NRK Radio. Det har en lytter som heter Eivind gjort, og han har dette på hjertet. Hei, jeg har kommet over et flott band fra Chicago som jeg vil dele. De har gitt ut to album fra 2023 og 2025. Takknemlig om du spiller en av låtene til Free Range, for eksempel nydelige Chase fra siste plata Lost and Found. Musikalsk hilsen fra meg, avslutter Eivind. Nydelig tips dette her. Nå skal vi sammen nyte Free Range med Chase.

Deilig låt fra California, bandet Death Lens, dette her, som har med seg Military Gun på Waiting to Know. Og dersom du befinner deg i hovedstaden i kveld, og glad i rock generelt, og i det du nettopp hørte spesielt, og impulsiv anlagt, så rekker du å kaste deg rundt og komme deg til Vateland, hvor Death Lens spiller i kveld. En annen utenlandsk artist som på vei til Norge, eller kanskje befinner seg her allerede, australske Genesis Owusu. Han skal nemlig gjøre en konsert på Bergenfest i morgen. Det tror jeg blir helt enestående gøy. For å varme opp stemningen for dere som skal på Bergenfest i morgen, dette låten hans som heter Stampede.

Revolt. Om to timer og et kvarter så det klart for avspark for den første fotball-VM-kampen 2026. Så langt har det kommet to fotballlåter som jeg faktisk liker. Dette var en av dem, Girl in Red og Marstein med rødt, hvitt, blått. Den andre kan vi like godt peise på med, nå som det straks fotball-VM. Det dreier seg om skotske Bell and Sebastian og deres It Only Takes One Lion. Den høres I Vincennes på NRK P3.

Den sparker fra seg den nye singelen til den amerikanske duoen Hot Sylvan SO. Hot Slob, det titelen på låten. Og da, kjære musikkelskere og Vincents lyttere, det klart for denne ukens og denne torsdagskvelds siste musikktips fra en av dere, og det kommer fra Miriam, som skriver: «Hei, jeg begynner nok å bli litt for gammel til å lytte til låter fra unge musikere som synger om tenåringsangst og bekymringer. Samtidig har vi jo alle vært der en gang, og kan sikkert kjenne oss igjen i mye av tematikken uavhengig av alder. Jeg synes at Leila Ibrahim sin låt «I'm sorry, Maria» skiller seg ut. Det en mektig låt med en interessant komposisjon, avslutter Miriam. Strålende tips, her kommer låten.

Fantastisk tips. Dette her Leila Ebrahimi med I'm Sorry Maria. Da, kjære lyttere, tar jeg helg. Håper vi høres neste uke. Husk å sende meg musikktips, ønsker og forslag som jeg kan glede meg til å sjekke ut over helgen. Etter meg nå så kommer Ruben Gran med en ny utgave av Jazzkassa etter en kjapp nyhetsoppdatering. Det By Perula som skal få avslutte denne musikkfesten nå i kveld. Jeg heter Kristin Vincents og gleder meg allerede til å henge med dere igjen på mandag. Ha en fin kveld.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. Et flertall i kontroll- og konstitusjonskomiteen ber Stortinget rette sterk kritikk mot tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen for mangelfull styrking av PST. Bakgrunnen for saken er en hemmeligstemplet rapport fra Riksrevisjonen i desember som slo fast at Justisdepartementets opptreden var sterk kritikkverdig fordi politiets sikkerhetstjeneste ikke er godt nok rustet til å møte verken dagens trusselbilde eller et forverret trusselbilde. Senterpartiets representant i kontrollkomiteen, Geir Pollestad, mener kritikken av partifelle Mehl er urimelig sterk.
1: Begge regjeringer får sterk kritikk fra Riksrevisjonen, som Stortinget slutter seg til. To justisministre i Solberg-regjeringen og en justisminister i Støre-regjeringen. Og vi er også med på, og vi er også enige i Riksrevisjonens kritikk. Det har vært for dårlig situasjon i PST, men vi er ikke med på at det skal fattes noe vedtak i Stortinget. Det synes vi er helt unødvendig.
2: Så det går for langt her?
1: Ja, jeg synes det, og de har jo også et kritikkvedtak mot tidligere justisminister Monica Mæland. Hvorfor ikke mot Gøran Kallmyr, som også var justisminister? Så det, men, det er bare å registrere hva flertallet nå legger opp til.
2: Så dette bør ikke få noen konsekvenser for regjeringen?
1: Ja, så konsekvensen er at PST må styrkes, og PST har fått mye økte bevilgninger de siste årene, og fortsetter å få økte bevilgninger.
0: Stortinget debatterer saken onsdag i neste uke, og reporter var Lisbeth Schei. Næringskomiteen leverte i dag sin innstilling til Stortinget for jordbruksoppgjøret i 2026. Alle de rød-grønne partiene og KrF støtter regjeringens framforhandlede avtale med bondeorganisasjonene. Høyre og Fremskrittspartiet støtter ikke den fremforhandlede avtalen, det opplyser komitéleder Rune Støstad til NRK. Romfartsselskapet SpaceX går på børs i dag. Noteringen blir blant tidenes største. Bare privatinvestorer som ventes å få 20% av de tilgjengelige aksjene, har bestilt aksjer til mer enn 666 milliarder kroner, melder Bloomberg. Men etterspørselen av SpaceX-aksjer hos privatinvestorene er større enn tilbudet. Evakueringen av det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon skyldtes falsk alarm, melder CNN. Nødetatene rykket ut til Pentagon for å undersøke et varsel om et mulig farlig stoff i lufta. Bygningen som huser det amerikanske forsvarsdepartementet ble stengt av, og flere etasjer ble evakuert. En kilde sa til CNN at politiet var i bygningen med gassmasker og fullt beskyttelsesutstyr. Men så ble det meldt at faren er over. Takk for det. NRK Nyheter, Harald Berre. NRK
3: P3-musikk. Jazzkassa med Ruben Gran.
4: Ja da, jeg er her, og det er veldig hyggelig at du også er her, sånn at vi kan tilbringe en time i Jazzkassa sammen. Hjertelig velkommen. P3.